0: Txakurra baduzu eta berarekin aiziaz gozatu nahi baduzu, Euskadi txakurrarekin ezagutu behar duzu. Turismo merkataritza eta kontsumo zailak bi eta lau hankadun familientzat ibilbideak, planak, hotelak, jatetxeak, dog-friendly lekuak eta informazio praktikoa ezagutzeko sortu duen gida. Bilatu zure plana euskaditurismo.eusen.
1: Euskadi, auzolana.
2: Hoy por hoy Eibar. Juan Macano.
3: ¿Qué tal, Guardión? 12:30 del mediodía. ¿Qué tal? Es viernes y es tiempo de seguir informando y acercarles el sonido de la vida en la SER, ahora en clave local aquí en Radio Eibar.